در مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دا رنگ رنگ قز محبت